0: بما.
1: أيوة، أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، فأما ميم مشددة നർമ്മണിക്ക് മൻ ഊത്തിയ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൽഹാറാണ്. മൻ ഊത്തിയ,
0: മൻ
1: ഊത്തിയ, മൻ ഊത്തിയ. തബഹു ബിഷിമാലിഹി ഫയഖൂലു യാ ലൈതനി ലം ഊത്ത കിതാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ഹലക അന്നി യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ما أغنى عني مالية هلك أني سلطانية ودي وقام دنجل شاشن دنجل ودي نوقام فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاي

0: بما.
1: أيوة، أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، فأما ميم مشددة നർമ്മണിക്ക് മൻ ഊത്തിയ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൽഹാറാണ്. മൻ ഊത്തിയ,
0: മൻ
1: ഊത്തിയ, മൻ ഊത്തിയ. തബഹു ബിഷിമാലിഹി ഫയഖൂലു യാ ലൈതനി ലം ഊത കിതാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ വലം അദ്രി മാ ഹിസാബിയ യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ഹലക അന്നി യാ ലൈതഹ കാനത്തിൽ ഖാലിയ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ودي وقام دنجل شاشن دنجل ودي نوقام فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاي

അല്ലാഹു അഅ്ലമു ബിദ്ദാലിമീൻ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ